А живи времена, се така бързо се менува. Нещо си чул, пак ке кажеш, ни сам не знаеш, кога ке излажеш. Вистина глупост тага, не знам каква да следам трага. Биди моя, дур се раздени, не препознавам утро.

0: Кола PS2?
1: Да, колешке, прием.
0: Дали аз имавте пътничката от предмената?
1: Ако не, колешке, веке се вози, прием.
0: И я изпълнивте жилбата?
1: Веке изпълнете, колешке, слушаме 105.2 FM. Прием.
0: Уживайте! Радио Бубамара.